0: 我白的我了呢，玩我来个呀，光了呢，白来个，牛白来个，牛来个。你当见面嘛，得嘛几个，那是拉么？啊，见面玩嘛几个，那是拉么？呢，我们要跑外国徒步，徒步一回天。没有给带，我的，我的，我们爱弄不叫个瓦特，我的给瓦特巴呢。Para don cuore que nero me chiama e nero me ngolo cop. E ogni gemma pegi tegu. Don gemmo che ane bino inge e. Ma don ti e bal. Gemmo che ane bino inge e. Ma don ti e ngo ti e bal e dini meslam. So, lui no dio, nione in la slam e ti wau, okay, no? A mete kir kir no be a wero a rekon e me go chim bara a e go chim ano itika ngeo nyo e winyo nga ma a wal mo be a reda nyo kari yini pe la slam kone be ne mete penya ibi penya be ne ato no alis komero e kir kir no be a reda me winyo nga ma no a do slam a gitimo ni ye maone tika kare nyodong pega kare watia gigin magi lo slam wayo ni 40 days kala slam uto buri liel nina tiela rio buri bu liele inina piara nguen nona yunge kene lo slam ge gore piara ge gore ge tiyan lora ngo ge gore me bino alego dua pera ge gore ge gian wayo ni Anyone is slam wine, Gibionka Lego Pira, Pilipo Pira, Anyone Gibionka Quano Kuro An Pira, Yone Gibionka Chulo Sadaka Pira, Don Jem Eguni, Idini Meslam Mono. Kiero ye, Kedikir po ye, Ketiero ye, Uye condition man, Kedon Kirpo, Ketiero quer, Uquer condition man. Nam? أنا جمعوا الاقتفال بالذكر 40 للموت أو إقامة للموت تحتيم شرادقات طعام تجمع في هذا اليوم ولا أصل به له ولا أصل له للشرعية ne l'islam ge gore ge tiam kom ne gen ge wati a ge bieno a ka ge maywa a israqat isradaqat ana beruma obedo a miwar yo condolens nam a ato idini islam Gitwani condolence is only for 3 days. Gwara me bionka teru chamchani idini meslam noni dongin maki al-muhabba matie sharia pei ngwal mati me dini meslam ato wandano watimu dong maluka gino maluka gimiriwa المضيقات أداقات الجاهلية الذي نهى عنه العلماء يقولون جميما كوزا نارو مانا يقوى وجاو نيواني أبيت مانا ما وان مسلم وبيرو أتيمي وبيرو كتيمي إجامي جاهلية منافق إسلام pod ngo ne pod pere ato dong kar mai nan a yunge ma de nan ne ju ka biro ama rasul sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala do ponye a je me go ne dini islam rasul sallallahu alaihi wasallam o te mo o jo ga ya dano me ro a ne ro lo ni ne ma piara ngwe me dini islam ni dongo wa islam o we ro no be ni nam You work do bet otimo obet pe I feel an tajma'a fil hadha al yawm yazdad azm mush mashra'i mashhi al wa huwa dua was sadaqa ay fil waqti دون تخصيص يوم معين يمنوني كان وبتمو وغور وونو امي تيرجام غواغي غواغي وميتي وقوان صدقة بينا كانوني نيوني وليو وونو دوا يمنوني وتمي جا موغي كان نتو ببيروني وبدون يوميني ربيارا نواني ودون دارو موغي ويجيني تيمي يوميني يوميني ربيارا نواني in ibini meslam iramo agu di ko chone wai ni tin ana be kwanyo sadaka piana mana ko no ruen nya ba na ko no ruen nyo la tena ko no ni ruen nyo me ara ko no ruen abe kwanyo a ali mia bich a chere o lega wa karaman a eono be sadaka pe nga ma ko no ruen gi pamiwa eoni ngo eoni tima be ya to pawa ko ruon yunga neno piara ngwen nyo neno piara de nyo nena pa nyo ni idini meslam chiek pengo chiek poye
1: yes ko kwanyo wa chiek mechatu lugu chen
2: John Lunga miru puru pura kelu chenu nyalu apoke 20 sisters ameti yu chegere ya giki lam chitu chiemi kwa na wasa dit upime kere kiri regu maya lili jano ena ngeo nyuti jo yu ateru jo elonyo ni pei pu manu uwecha chwa na ngeo kopi kumkina pura apurwe ngeny lung te dong lobu nono nwe wele Windmaster konka kere round up haete dong kai peto kori adu koro tuko kuri lole gui poro ni do wotkai ya apoke te wele metri zin do nywagi poten do ranga kere soya do pora chil ba uone kudipenywene ui kumkina puru kai uoru kuni te wello duru saipa duru sele mektin striker kreno ken e chatu kori kwene duchu chaki nywagi DK777 bazoka longe ten DK831 sunflower kere kore longa pora pura kore daro duwai ba nyanya kwene pat giri nyanya kreno ken apolata fertilizer meyi kumye lobo agrofit plus super grow king green dap urea kero gani fertilizer manu yeho pacho pacho ni go chimi ya poke twin sisters nama nota bira bora chel nota bongo ena boro bora unyobot joshua nama nota bira bora chel bira bichela bichel nota bongwe kapi nota bira biche dek nota bongwe na boro jwa wilu jame ya poke twin sisters pebuat mwahe mwahe kwa nuchini chalabim alagi ukaya kaa poke
1: right poi do chen we check me chat will do go bot quarter dt again yes
0: na ma do we radio na berka wa yene ni pege gel no din in islam chek nyone ngol mate me din in islam po kwa ro ni dan ko to don wan wa bi ro wono temo o bi ro wono pani sadaka pere nyo teru champere agenyengan ato jeme woni pao wego do beri wiwani ngo miaro beri yungen yene piara ngwen no iramo teri jam kari after 2 years kari mo ke ken ma ini no ni rwat ato en ma nana wando wala o beri ni o beri arbaina nyoni kote days after kote days one day after that yaone dini meslam dong bedo kwa mwe bida ene jemi ma alam ya falu nabi sallallahu alayhi wa sallam rasul sallallahu alayhi wa sallam poti wa ma khulafau rashidin yibane karibeti jwa mwe madon magi biyengu telo dini yunga rasul sallallahu alayhi wa sallam yembe tagitimu wama atabi bebane mo jomagulu kokogi jomagone ro komi wani jomone ara su sallallahu alaihi wasallam wani yembe tagiti hata noni ichawa ni nyonde kare ni wan ni wati ni ngo ni omera yunga ni ara tiara ngwan ka da ko na ro ni ti chamo kana wallahi yani berudong bidia yana ngomo wa beria bidia bien ati damu kana ni no oni no en bene ramo bene bino kano kalego kalego pila slam la warma kwana ruen atopiane do mori wieni kari pati ro tien